Al sou la kwa ki denye miyak ni te fè. Li gè un paket malade. Li resusite an pil moun. Ki denye miyak ni te fè. Ki denye miyak ni te fè. Avan la pran la kwa. Ki denye miyak ni te fè. Kote predikate yo. Kote diak mwen yo. Al chèche love bib nou kote pastèm yo.